0: ye den
1: e tia
0: owo ye den
1: e tia
0: ni o si o ma o adwuma wa die entumpon o e die na ene die
1: e tia
0: kasa na na twi
1: bible
0: say
1: na
0: israel
1: e
0: kuno
1: e kuno
0: e na na twi

0: wo fie ho
1: e wo fie ho
2: me ene na me kana me mpe no bra a che wade me ko ba bi se mi yi niema no mi yi ya ko yi paint me do fe na mu se paint na mi yo go ke se bi se lo me pe dia so wade me ko mo odi mi yi ya ko yi paint mi nyi ne hu nti na
3: problem ba
4: ko yen show
3: e wa ba na ho ne se o ti che so mu ja no mo kan fa me en fa wa